0: Перець FM. Налаштуйся на гарний настрій.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану. Обійми залишив холодний сніданок.

0: На Перець ФМ усе про все. Американка з унікально довгими нігтями встановила рекорд. Жителька Міннесоти Діана Армстронг потрапила до книги рекордів Гіннеса як володарка найдовших нігтів у світі. Їх довжина 13 метрів. 64-річна жінка не підстригала їх з 1997 року. Полірування кожного нігтя займає близько 10 годин, і для їх підпилювання необхідний столярний інструмент. На фарбування нігтів йде 4 дні та 20 пляшок лаку, зізналася рекордсменка. Крім того, нігті заважають жінці у побуті, проте вона щаслива потрапити до книги рекордів Гіннеса. А тепер про таке. На півночі пляжу Тахо в Каліфорнії туристи могли спостерігати велику чорну ведмедицю, яка прогулювалася берегом зі своїми трьома дитинчатами, і присутність людей ведмедицю не налякала. Відпочиваючі могли спостерігати, як ведмежата безтурботно купаються у воді та грають один з одним. Водночас в місцевій поліції нагадали, дикі тварини небезпечні для людей.
1: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Очі в очі, нікотин.

0: Стець FM. Поїхали далі.
1: Дзвони, перестань підбирати до нас ключі.

0: На Перець FM усе про все. Зараз дізнаємося, як розгладити м'ятий одяг, якщо немає праски. Існує кілька альтернативних способів. Наприклад, скористайтеся феном. Повісьте м'яту річ на вішалку та змочіть невеликою кількістю води. Увімкніть фен і направте струмінь гарячого повітря на проблемні ділянки одягу, акуратно розгладжуючи складки. Не тримайте фен надто близько до одягу, щоб не пропалити тканину. Також замінником праски можуть стати пласкі щипці, які використовують для виправлення волосся. Особливо добре цей інструмент працює на невеликих ділянках, таких як комірці, манжети чи проміжки між гудзиками. А зараз розповім, як самостійно наточити ножі. Досить простим та оригінальним способом можна назвати використання дна керамічної чашки. Непотрібний кухоль переверніть догори дном, обирайте чашки з необробленими краями на дні. Різкими рухами, докладаючи певних зусиль, потрібно провести лезом ножа від ручки до кінця вістря. Це слід повторити кілька разів. Після цього потрібно сполоснути ніж водою та спробувати щось нарізати. Якщо лезо ще недостатньо гостре, процедуру варто повторити. Заточити ножа можна й за допомогою наждачного паперу. Покладіть його на рівну і тверду поверхню, вільний край притримуйте однією рукою, а іншою наточіть лезо, виконуючи ковзуючі рухи. Гострити ножі можна й один об одного. Використовуйте рух стругання тупого ножа по поверхні гострого. Однак цим способом доведеться заточувати ніж набагато довше. На Перець FM усе про все. FM. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Гросу «Дурна любов».

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом щастя.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт «Dance Battle» вже цієї осені. Радіопартнер «Перець ФМ».
0: Реклама на «Перець ФМ».

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. ЄС готує нові санкції для Російської Федерації. Високий представник Європейського Союзу повідомляє про підготовку санкцій для Росії через війну проти України. У списку буде 1600 осіб. Про це Кая Калас сказала на прес-конференції по завершенню неформального засідання міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу. До засідання також долучилися міністр закордонних справ України, представники Канади, Ісландії, Норвегії, Великої Британії та Швейцарії. Високий представник повідомила, що до нового списку буде внесено до 1600 осіб, і він націлений на російський військово-промисловий комплекс. Паралельно ми повинні рішуче припинити обхід санкцій. Україна виявила понад 5500 західних та азійських компонентів у російській зброї. Після 4 років війни це неприпустимо. Цих компонентів там бути не повинно. Разом із комісією ми працюємо над новими пропозиціями щодо посилення застосування санкцій, пояснила Калас. Роботу паромного пункту пропуску «Орлівка» відновили після атаки Російської Федерації. Про це повідомляє Держприкордонслужба України. Наразі пропуск здійснюється у штатному режимі. Нагадаю, росіяни атакували пункт пропуску «Орлівка» на Одещині. Пропуск людей і транспорту через пункт тимчасово призупинили. Керівник Одеської МВА Лисак уточнив, що обійшлося без постраждалих. У Києві змінять правила руху вантажівок із 3 вересня. З опівночі у столиці дозволяється без жодних обмежень рух транзитного вантажного транспорту під час дії комендантської години. Водночас для великогабаритних автомобілів із дозволеною максимальною масою понад 4,5 тони запроваджують чіткий графік в'їзду в місто. Долар і євро дорожчають. Нацбанк оголосив курс гривні на 3 вересня. Долар офіційно подорожчав на 15 копійок, євро на 11. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на четвер 3 вересня становитимуть 1 долар США 44,60, 1 євро 51 гривня 64 копійки. Вийшов перший трейлер серіалу по Гаррі Поттеру. Показали нових Гаррі, Рона та Герміону, Снейпа, Дамблдора і Гагріда, а також Гогвартс. Прем'єра запланована на 25 грудня 2020.

0: 2026 року. Загалом творці планують 7 сезонів, по одному на кожну книгу. Наразі це вся наявна інформація. Ви слухали Юлію Гардан.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: круті партії 90-х. Перець ФМ. Мікс гумору та хітів.
1: Всього! Носа! Носа!

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні четвер, 3 вересня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами від 20 до 22 градусів тепла в день. На сході буде хмарно, дощитиме плюс 24, плюс 26. На півдні переважно хмарна погода з прояснням, опадів не очікується, до 28 градусів тепла в день. На півночі хмарно, дощитиме 20-22 з плюсом в день. У центральних областях буде хмарно з прояснням, подекуди дощі, 24-26 з плюсом. У нашому Криму хмарно, плюс 27. У столиці сьогодні хмарно із проясненням і дощами. Температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. Бажаємо вам вдалого дня сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. 8 година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: ФМ. 8.00 на нашому студійному годинничку, 8.00 в Україні. Це означає, що в ефірі радіо Перець ФМ розпочинається ранкове шоу «Підзарядка». Звати мене Саня Димов. Я радий, що от сьогодні, попри все, ви вже налаштовані на новий продуктивний день. Сьогодні четвер, 3 вересня, вже третій день осені, як не крутіть. І осінь продовжує нам якось намагати дарувати бонуси у вигляді непоганої погоди. Хоча сьогодні вона буде мінливою, про це ще ми з вами поговоримо докладніше, як то кажуть, інформація від синоптиків у нас мається. Ну і взагалі налаштовуватися на ті події, які повинні статися, а вони повинні бути хорошими. Ми на це, українці, 100% заслужили. Давайте знаходити цей позитив, цей оптимізм і обов'язково об'єднуватися. Це нам кожного дня важливо і варто. Ну а починаємо підзарядку, як завжди, традиційно із випуску новин.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Потужний удар по нафтовій галузі Російської Федерації. Другий за потужністю НПЗ Росії Кириши «Нефтеоргсинтез» повністю зупинив роботу після атаки 30 серпня. Про це пише Reuters. Пошкоджено дві установки первинної переробки нафти, які разом забезпечували майже половину потужності підприємства. Завод міг переробляти приблизно 20 мільйон тонн нафти на рік. Тим часом Росія продовжує свої атаки на цивільних. У середу, 2 вересня, країна-агресорка атакувала реактивними безпілотниками регіони на заході, півночі та в центрі України, віддалені від лінії фронту та кордону з агресором. Під ударом опинилися Рівненська, Хмельницька, Вінницька та Житомирська області. Пізніше, у ніч проти 3 вересня, ворог атакував Запоріжжя і Тернопільщину. Відомо про пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, пожежі, постраждали люди. Після стрілянини у Києві Зеленський вимагає відповідальності для причетних. Президент доручив Генпрокуратурі та ДБР встановити всі обставини інциденту, а в обох спецслужбах мають провести внутрішні розслідування. Нагадаю, 2 вересня у Києві сталася збройна сутичка за участю представників СБУ та підрозділів, пов'язаних із ГУР. Конфлікт пов'язують із затриманням заступника командира російського добровольчого корпуса Степана Каплунова та спробою провести обшук. СБУ заявила про напад на своїх співробітників під час операції щодо запобігання теракту. За підсумками розслідування можуть бути ухвалені кадрові рішення щодо причетних посадовців. Німеччина встановила 2 підозрюваних у спробі диверсії в аеропорту Лейпцига. Німецькі слідчі встановили 2 людей, яких пов'язують із спробою атаки на український транспортний літак.

0: аеропорту Лейпцига-Гале на початку серпня. Один із них – уродженець Росії з латвійським паспортом, інший – громадянин Білорусі, який також має російське громадянство. Костюк впевнено здолала екс-третю ракетку світу на US Open. Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до 1/16 фіналу відкритого чемпіонату США. У другому колі вона у двох сетах переграла американку Слоан Стівенс. Матч завершився з рахунком 6-1, 7-5 на користь Костюк. Українка Сіяна під 11-м номером продовжує боротьбу за свій найкращий результат на цьогорічному турнірі. У наступному раунді Марта зустрінеться з переможницею матчу між австралійкою Кімберлі Бірел та Екатериною Олександровою. Для Костюк це вже 8-й виступ в основній сітці US Open. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: На Перець FM.
3: Лови енергію. Живи яскраво. На радіо

якщо ваш робочий стіл завалений паперами, чашками і нотатками, це не хаос. Це захисне поле. Жоден керівник не наважиться дати вам нове завдання, побачивши, скільки важливої роботи вже лежить перед вами.

0: сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Гороскоп на Перець ФМ.
1: 8:16. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. Прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюро Макс 2026». Сьогодні на календарі четвер, 3 вересня, день розпочинається із місяця без курсу, який триватиме до 3 години. У цей період ми можемо бути менш уважніми, частіше помилятися, щось забувати або неправильно зрозуміти інформацію. Тому важливі справи, зустрічі, зідзвони, листування та повідомлення краще перенести на післяобідній час. Усе, що потребує точності і концентрації, перевіряйте двічі. Після 15:00 місяць перейде з практичного тільця в рухливі близнюки, і енергетика стане легшою та динамічнішою. Зросте цікавість до нового, бажання спілкуватися, обмінюватися інформацією, тому другу половину дня добре присвятити навчанню, опануванню нових знань, читанню, спілкуванню та інтелектуальній роботі. Впродовж дня корисно зайнятися спортом, активними тренуваннями чи просто більше рухатися. А з новими важливими починаннями все ж не поспішайте. Місяць спадає, тому зараз краще набратися знань і завершувати поточні справи. Більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від Бюро Макс, далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті BuroMax.ua.
0: Гороскоп на Перець ФМ.

0: Хайтс ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт Міліні.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

8:25. Зізнаюсь вам чесно, минулого тижня щось на мене напали оці от вертикальні серіали, створені штучним інтелектом, і я прям не міг відірватися, десь годину дивився, що ж там сталося в житті видуманих персонажів. Виявляється, що своєрідна мрія телеканалів зараз здійснюється. Можна знімати кіно без акторів, сценаристів, знімальних майданчиків, є лише от одна проблема – це глядачам, можливо, не дуже всім подобається. Хоча я ж кажу, що по моїх особистих рефлексіях я так трішечки підзавис. Але, виявляється, за кордоном існує спеціальна стрімінгова платформа, яка запустила цілодобовий канал, де весь контент створюють за допомогою штучного інтелекту. Фільми, серіали, мультфільми, документалки, комедії – все це 24 години на добу. І над цим працюють близько сотні авторів, які створюють контент за допомогою щіп. Промптів. Але там, так би мовити, телебачення майбутнього, воно нагадує справді дивний сон при температурі 40. У героїв губи можуть не збігатися словами. Предмети змінюються між кадрами. Фізика часто живе за власними законами. Поведінка персонажів виглядає неприродньо. Один із журналістів навіть побачив чоловіка, який йшов по снігу, а його кроки чому звучали, як кінські копита. Творці називають це новою ерою розваг, а критики вже придумали значно коротшу назву «Ел-Слоп», тобто приблизно «Щі сміття». Зате є і хороша новина для акторів. Схоже, людство ще не готове повністю відмовитися від людей, принаймні поки вони краще синхронізують губи з власним голосом, і я взагалі сторонник все ж таки справжнього. Хоча інколи підгледіти, як воно взагалі виглядає, цікаво. Але ж бачите, такої популярності цей телеканал не набув і на щастя. Ну, а ми з вами налаштовуємося на сьогоднішній справжній день. 8:27. Доброго ранку.

0: 8 година 36 хвилина, а поки ми тут не можемо спокійно сходити в кінотеатри через постійні повітряні тривоги в українській столиці за кордоном, саме різноманітні види тваринок вирішили відвідати різноманітні кінотеатри. Наприклад, конкретна ситуація сталася у місті Кенай. Там молодий лось забіг просто в фойє кінотеатру. Працівники залишили двері відчиненими, щоб провітрити приміщення, і несподіваний гість вирішив скористатися запрошенням. Квиток лось, як ви розумієте, не купував до кінозалу. Навіть він не зайшов в саму залу, щоб подивитися фільм. Натомість він знайшов попкорн, спокійно перекусив і пішов собі геть. На відео із камер спостереження тваринка поводиться настільки впевнено, ніби це просто її традиційний похід у кіно. Працівники не постраждали, лось теж благополучно повернувся на вулицю після цього поїдання попкорну. Ну і взагалі відео, зрозуміло, облетіло мережі та підняло настрій абсолютно всім, хто його подивився. Якщо у вас є бажання, також пошукайте. Яка сьогодні погода пануватиме в Україні, в українських містах, розкажу вам за 3 хвилини. Будьте з нами на Перець FM.
1: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець FM.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні. У четвер, 3 вересня, в Україні очікуються короткочасні дощі, подекуди із грозами. Лише у східних областях опадів не прогнозується. Температура повітря в південній частині в день плюс 21 до 26 загально по Україні, а ось на Закарпатті, півдні, південному сході – до 30. В Карпатах – день 15-20. У Києві місцями короткочасний дощ з грозою, температура сьогодні плюс 23 до 25. Зараз у столиці мінлива хмарність і температура повітря за вікнами нашої студії – плюс 17.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: 8 година 51 хвилина. Доброго раночку, друзі. Ранкове шоу «Підзарядка» тут. І я впевнений, що от переважна більшість, хто нас слухає, мене зрозуміє. От зараз не всім сучасним дітям зрозуміло таке поняття, як «тамагочі». А ми, оце от покоління плюс 35, точно пам'ятаємо цей неймовірний гаджет, який потрібно було годувати, доглядати, вкладати спати, будити, давати там фізичні вправи і взагалі, щоб все було з вашим тамагочиком добре. І виявляється, що от в цьому році відзначається 30-річчя легендарної іграшки. І в Японії вирішили якось все це обозначити. Саме як і що там випустили, за 4 хвилинки розкажу.
1: На Перець ФМ. Чури-мури.
2: А я оце вчора була у лікаря. Поскаржила, що у мене з пам'яттю дуже погано. На що він мені дав пораду. А давайте гроші в борг. Тренуйте пам'ять.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: заряджайся, не зупиняйся. Підзарядка.
1: 8:56 І от справді я впевнений, що більшість із нас знають, що таке тамагочі, що це взагалі за подія така важлива. І от в дитинстві ми бувало забували погодувати свого тамагочі, а тепер відмазок може не стати, бо він буквально може сидіти у нас на пальці. До 30-річчя легендарної іграшки в Японії створили Tamagotchi Ring. Це такий найменший тамагочі в історії. Це каблучка завдовжки всього 28 мм із крихітним кольоровим екранчиком. І це не просто сувенір насправді до цього ювілею легендарного тамагочі. Всередині живуть 30 різних персонажів. Вже 30. У мене було 2. Яких і в дитинстві треба годувати, доглядати, виховувати, а залежно від вашої турботи може з'являтися ще й якийсь секретний герой. У нас такого не було. На створення такої мініатюри пішло цілих 2 роки, виявляється. В неї примудрилися вмістити 64 деталі, а заряджається тамагочі у спеціальному футлярі, майже як бездротові навушнички. Буде, от скільки коштуватиме такий гаджет, не дуже дорого, насправді, близько $48, а от перші замовлення мають доставити в наступному році, в 2027-му. Щоправда, от офіційно новинку поки будуть продавати лише в Японії, чи дістанеться вона до нас сюди, нам не повідомили. Але от знаєте, от якраз із того покоління міленіалів, які без цього тамагочі, мене на уроках його забирали, я пам'ятаю, і сварилися з сестрою, тому що був один тамагочі на двох, але тим не менше такі приємні спогади. Починаємо день із цього, з приємних спогадів, слідкуємо за ситуацією, тим не менше, так би мовити, не розслабляючись. О 9:00 у нас, як завжди, за програмою «Хвилина пам'яті». Після неї свіжий випуск новин, наші інформаційні ведучі розкажуть про все актуальне.

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про головне. З вами Наталка Роксі. Мої вітання. Москва знову залишилася без авіасполучення. У двох найбільших аеропортах російської столиці – Шереметьєво та Внуково – через масовану атаку безпілотників запровадили план «Килим». Наслідки для пасажирів виявилися масштабними. Розклад скоригували для понад 120 рейсів. Майже 40 на виліт, ще понад 80 на приліт. Частину рейсів перенесли вже на наступний день. За заявами московського мера Сергія Собяніна, ввечері 2 вересня російські ППО нібито збили 10 безпілотників. Одеса пережила чергову нічну атаку. Внаслідок удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. За даними міської влади, пошкоджені квартири з 10 по 17 поверхи, а також 12 автомобілів, припаркованих поруч. Постраждали 17 людей, серед них троє дітей. Усім надали необхідну медичну допомогу. Україна посилює підтримку бізнесу. Планують розширити доступ до пільгових кредитів. Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству економіки, Національному банку та команді Офісу президента найближчим часом напрацювати пропозиції щодо розширення державних програм для бізнесу. Зокрема, планують збільшити можливості підприємців користуватися програмами доступного кредитування. Потреби бізнесу мають відстежувати щотижня, а питання підтримки регулярно обговорювати на нарадах. Також президент анонсував нову систему повітряних тривог. Замість однакового сигналу планують запровадити два рівні – жовтий та червоний – із різними звуковими сигналами та правилами реагування. Жовтий рівень базово використовуватимуть під час атак дронів, червоний – за ракетної та балістичної загрози, а також масованих атак. Тривоги хочуть зробити більш точними і географічно диференційованими, щоб реагування відповідало реальному рівню небезпеки. Президент США запропонував перейменувати Ормузьку протоку на протоку Трампа. Із відповідною заявою він виступив у своїй соцмережі Truth Social, стверджуючи, що водний шлях нібито перебуває під контролем США. Нагадаю, Трамп уже домігся перейменування Мексиканської затоки на американську, а 27 серпня підписав указ про зміну назви озера Онтаріо на озеро Америка для офіційного використання у США. Після цього він припустив, що наступним

0: ними можуть стати Атлантичний та Тихий океани. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець FM.
2: 9.05 на нашому студійному годиночку. Шановні, сподіваюся, що у вас сьогодні максимально якось все спланується з правильним чином і ви все встигнете зробити, або крокуємо лише вперед, крокуємо для того, щоб продуктивність наша була доброю. І погода нам сьогодні також у цьому допомагатиме такою погодою своєю. Про це ми теж поговоримо в цій музичній годині. Синоптики надіслали точну інформацію. Залишайтеся з нами, налаштовуйтеся на четвер сьогодні, 3 вересня. І от музично треба його прикрасити просто зараз.
1: Підзарядка. Твій ранок. Твій мегазаряд.

Якщо ви купуєте товар тільки тому, що на ньому висить яскрава наклейка «Акція» чи «Мінус 30%», хоча цей товар взагалі вам не потрібен, ви не імпульсивний покупець. Ви меценат, який допомагає супермаркету розвантажити склади. Дякуємо за вашу громадську позицію.

0: 9 година 14 хвилина, і проблема великих міст – це, безумовно, шалений трафік. Але інколи різноманітні цікаві ситуації на дорогах і затори трапляються не через водіїв авто, як би ви думали. От в Литві сталася цікава казусна історія на дорозі, і це не ДТП, а і затор можна було потрапити з самого ранку не через водіїв, як я вже зазначив, і не через машини, а через табун коней. Близько 7 ранку на трасу Вільнюс-Пеневежес вибігли 14 жеребців. Спочатку в поліцію навіть повідомили, що дорогою біжать вівці, але швидко потім уточнили, розгледіли, що ситуація на значно масштабніша, бо це не вівці, це коні. З'ясувалося, що на кінному господарстві зламалася електрична огорожа, і табун вирішив скористатися моментом і влаштувати ранковий забіг прямо на автомагістралі. На місце виїхали кілька екіпажів поліції, а працівникам господарства зрештою вдалося загнати втікачів назад. І головне, що обійшлося без ДТП, нема постраждалих, ні людей, ні автівок, ні коней найголовніше. То, що у когось ранок починається з кави, а ось у Литві із 14, так би мовити, кінських сил просто посеред автомагістралі. Будьте обережні за кермом, дотримуйтесь правил ПДР і обов'язково нехай все складається належним чином, як ви собі запланували. А підзарядка на Перець.ФМ вам допомагатиме у цьому.
1: Підзарядка. Прокинувся? Підзаряджайся.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Стиль або потужність.
4: Стоп.
3: Робота або розваги.
4: Стоп.
3: Преміальність або розумна ціна.
5: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
6: Hello, Moto.
7: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
8: Реклама на Перець FM.

0: 9 година 25 хвилина. Вітаємо вас. Це ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі Перець ФМ. А поліція в Індії, вона вдалася до пошуків досить незвичайного злочинця і зараз дуже зайнята. А, бо там мавпа пияка краде алкогольні напої в магазинах. За словами одного із постраждалих власників магазину, мавпи кусаються, якщо їх спробувати прогнати. На крадіжки скаржаться як місцеві жителі, так і власники винних магазинів. Індія взагалі вважається батьківщиною макак-резусів, які поширені по всій території країни. В останні роки на тлі зростання їх популяції подібні мишовидові конфлікти почастішали, зазначають місцеві. Приматолог і професор Індійського національного інституту перспективних досліджень розповів, що мавпи не вперше помічають за вживанням, виявляється, алкогольних напоїв. За словами вченого, давно відомо, що в макак може формуватися тривала алкогольна залежність, що також було доведено лабораторними дослідженнями. Ну а місцеві чиновники зараз разом із співробітниками департаменту лісового господарства кажуть, що розпочали пошуки мавпи і сподіваються, що розберуться з цією курйозною ситуацією. Ось такі проблеми нагальні зараз відбуваються в Індії. Ну а що взагалі цікавого відбувається у житті наших зірочок? Ми зібрали в Інста Сторіс і буду скоро розповідати вам в ефірі «Підзарядки». Наперед
1: ФМ. Прокидайся з гумором та суперхітами. Шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

0: Інста-сторі. Інста-сторіс у нас в ефірі. Що тут цікавого із новин шоу-бізнесу? Аль Пачіно тепер має стосунок до Масераті, щоправда, лише у кіно. В мережі з'явився перший тизер біографічної драми «Мазераті брати» про родину, яка створила легендарний італійський автобренд. Це буде не просто дві години красивих ретро-автів. В центрі сюжету брати Масераті, їхні амбіції, сімейні конфлікти, нестача грошей, небезпечні перегони, спроба перетворити маленьку сімейну справу на автомобільну імперію. Аль Пачіно зіграв впливового фінансиста Вінченцо Ваккаро, який допомагає братам розвивати бізнес, а компанія в нього така серйозна. У фільмі також знялися Ентоні Гопкінс, Енді Гарсія, Джесіка Альба та Мікеле Мароне. Тож, цілком можливо, що це буде доволі резонансна картина в кінотеатрах. Ну, а ще цікава подія, так би мовити, наколо медійна, навіть трішечки з політичним характером. Донька Бріджит Макрон закрутила романи з чоловіком на 20 років молодшим за неї. 42-річна Тіфен Озьєр провела літо разом із 22-річним Антуаном Лемкотом, із яким познайомилася під час відпочинку в Летуке. Молодий чоловік працював там інструктором із скейтсерфінгу, його послугами і скористалась Тіфен, а згодом пара вирушила до Амстердама. Їхні стосунки вже встигли привернути увагу через 20-річну різницю у віці, що нагадало історію її матері Бріджит Макрон, яка старша за чоловіка президента Франції Еммануеля Макрона на 24 роки. Але тим не менше, я за те, щоб кохання завжди перемагало і було на першому місці, не дивлячись на вік. Друзі, не забувайте підписуватися на наш інстаграм Перець FM. Там у нас присутні як різноманітні цікаві розіграші, квиточків, запрошень, як на концерти, так і на відпочинок. Ну а ще у нас вчора в гостях був Кіше, якому на наступному тижні виконується цілих 50. Ми вирішили на цю тему з ним поспілкуватися спеціально для нашого інстаграму, і спеціальний ріл з його відповідями ви вже можете побачити в нашому інстаграмі Перець FM. Завітайте, поставте вподолайку та прокоментуйте.
1: Інста

0: Погода на Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні, 3 вересня, в Україні очікуються короткочасні дощі, подекуди із грозами. Лише у східних областях опадів не прогнозується. Температура повітря в південній частині в день сьогодні 21-26. На Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30. В Карпатах в день 15-20. В Києві місцями сьогодні короткочасний дощ з грозою. Температура повітря сьогодні 23-25. Зараз у столиці хмарна погода, температура повітря з вікнами плюс 18.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Aïcha, Aïcha, t'en vas pas.
1: На Перець ФМ.
2: Шури-мури.
3: Дівчатки, а ви теж помітили, що побачення після 30 все більше нагадує співбесіду?
2: Шури-мури.
4: Шури-мури.
2: Шури-мури.
1: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Включайся, не зупиняйся. Підзарядка.
1: 9:55. Вітаємо вас. Погода змінюється за нашими вікнами, але тим не менше залишаємось ми в своїй стабільності та курйозних історіях. І от справді кажуть, що іноді варто дивитися під ноги. Бо на Прикарпатті чоловік пішов гуляти лісом, перечепився через дріт і буквально перечепився через шматочок української історії. Це сталося біля села Старі Скоморохи. Андріан Шаган помітив дріт, що стирчав з землі, почав розчищати ґрунт і знайшов закопаний металевий бідон, а всередині архів ОУН, який пролежав під землею майже 80 років. Документи датовані переважно 1948-49 роками. Там знайшли листівки, звернення, документи Служби безпеки ОУН, фінансові звіти та матеріали про роботу українського підпілля. Є навіть раніше невідома дослідниками листівка із закликом не вступати до радянських винищувальних батальйонів НКВС. Зберіглося все по-різному. Приблизно п'яту частину документів досі можна добре прочитати. І ось тепер цю знахідку очищують, досліджують та оцифровують у музеї. І я так розумію, що дуже-дуже скоро можна буде з нею особисто знайомитися, так би мовити, з цією частинкою випадкової, але історії. Ми крокуємо з вами далі до 10-ї години. У нас за програмою на початку, як завжди, свіжий випуск новин від наших інформаційних ведучих. Ну а що ми будемо потім робити, обов'язково розкажу. Будьте з нами, будьте на Перець FM.
0: Ковдру скинь і день почни. Підзарядка на Перець FM.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Моє вітання. Корабель «Професор Молчанов» затримали в порту Баренцбург на архіпелазі Свальбард. Воно належить Російській Федерації та використовується для комерційних експедиційних круїзів. Арешт наклали для примусового виконання міжнародного арбітражного рішення щодо незаконного захоплення Росією активів «Нафтогазу» в окупованому Криму. Непогашені зобов'язання Російської Федерації становлять понад 4 мільярди доларів основного боргу, а також проценти і судові витрати. За рішенням суду корабель не може залишати порт Норвегії. Зеленський звільнив керівника департаменту СБУ. Президент звільнив Олега Храмова з посади начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України. Він очолював департамент із березня 2023 року. Документ оприлюднили після того, як Зеленський назвав абсолютно ганебною сутичкою між СБУ та ГУР у Києві. Президент наказав провести внутрішні розслідування в обох спецслужбах та ухвалити кадрові рішення щодо учасників події. Водночас офіційно підтвердження, що звільнення Храмова безпосередньо пов'язане із цим інцидентом, наразі немає. В Україні розширять програму доступного кредитування для логістично важливого бізнесу. Йдеться, зокрема, про продуктові будівельні супермаркети, гіпермаркети та маркетплейси, які забезпечують постачання в умовах російських атак. Підприємства, які зараз не відповідають вимогам програми, але продовжують працювати для забезпечення українців необхідним, зможуть отримати кошти на відновлення. Рішення мають найближчим часом підготувати Мінфін, Мінекономіки, Національний банк і команда Офісу президента. Потреби бізнесу планують фіксувати щотижня, а необхідні регуляції оперативно оновлювати. Перша ракетка України пройшла до наступного кола. Еліна Світоліна зіграє у третьому колі US Open після непростої перемоги над Майю Джойнт. Світоліна вдев'яте в кар'єрі зіграє у третьому колі американського мейджора. Її наступна суперниця – 23-я ракетка світу Анна Калинська. Еліна виграла 4 з 5 очних поєдинків проти нейтралки. Цього сезону вона поступилася їй на харді в досі та перемогла на траві в Берліні. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Вітаємо вас. Доброго ранку. Ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі Перець ФМ. У нас сьогодні четвер, 3 вересня, третій день осені. І от осінь сьогодні нам повинна показатися в усій своїй красі, але ж ми, як завжди, хочемо все це прикрашати, наприклад, класною прем'єрою. Сьогодні до нас завітає українсько-грузинська співачка Натія, і вона буде презентувати легендарну, не побоюся цього вислову, пісню саме «Кахель» гурту «Время і стекло», але вже у своїй інтерпретації, яка отримала нову назву «Летіли сльози». Мені здається, що ми всі в очікуванні почути цю пісню, яка усім запала в душу багато-багато років тому, а тепер отримала нове переосмислення і нове звучання. О 10:35 чекаємо в гості. Ну, а перед цим ще багато чого в мене тут за планом в ефірі ранкового шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. Залишайтесь зі мною. На
0: Перець ФМ. Щоб не спати, не зітхати, підзарядку слід вмикати. Підзарядка.
3: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче

Так, запам'ятовуйте. Якщо ви сидите на годині на раді і розумієте, що всю цю інформацію можна було б записати в трьох реченнях у чаті, що я вам скажу? Розвивайте вміння робити глибокий, розумний вираз обличчя. Кивайте головою кожні 30 секунд. Це створює ілюзію повної залученості.

0: Ранкове шоу. Твоя формула ранкової енергії.
1: От якби б ми були б зараз у школі, я б сказав би, давай сюди щоденник, буду писати тобі за знепізнення двійку.
2: Ну, пане Сашко, ну я просто не могла доїхати, розумієте? Там оце все, дороги. Але коли дали відбій, ти не уявляєш, люди поруч зі мною, які теж чекали на транспорт, вони такі всі в один голос. Ух!
1: Ух! Так. А тобі потрібно, знаєш, далі. А я поспішаю, мені на ранкове шоу,
2: так,
1: мене там
2: так.
1: Димов чекає.
2: Це правда.
1: В такому випадку. От тим не менше, раді, що ви з нами, що ви дісталися сюди. У нас ще є чим тут зайнятися, і гості у нас попереду на горизонті. І, як завжди, в підзарядці все найцікавезне. От так от.
2: Ну, я ще цього не казала сьогодні, тому доброго раночку усім.
0: Наперед тебе! Заряджайся, не зупиняйся!

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Неділька стосовом, дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24!
1: Гра кличе!
0: Вегас 24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас 24!
1: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: М'які меблі Міллінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міллінії і на сайті Міллінії.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
5: Реклама на Перець ФМ.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Друзі, вітаємо вас. Доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» тут. У нас сьогодні четвер на календарі. Це означає, що ми тільки готуємося для майбутніх посиденьок, де завтра будуть розіграні смачні пироги від наших друзів торгівельної марки «Василеві пирога». Що потрібно робити?
2: Все, що потрібно, це нам написати на номер вайберу 093-585-44-88. З ким у вас на роботі відбуваються посиденьки? От прям назвіть нам ім'я ваших колег. Вони заслуговують на те, щоб стати відомими на всю країну. Напишіть, з ким працюєте, яка компанія, можливо, як взагалі відбувається процес ваших таких посиденьок, кава-брейків на роботі. І ми, по-перше, озвучимо цю якусь вашу історію, а по-друге, подаруємо вам смак коту «Василеві пироги».
1: От, тому всі подробиці, умови участі, як завжди, є у нас на сайті Перець ФМ, а завтра вже новий розіграш. На Перець
0: ФМ. Саня Димов, Марина Клим і ти.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, що зазначають синоптики. В Україні 3 вересня очікуються короткочасні дощі, подекуди із грозами. Лише у східних областях опадів сьогодні не прогнозується.
3: Температура сьогодні в південній частині нашої країни в день від 21 до 26 градусів. На Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30. А у Карпатах сьогодні досить прохолодно, від 15 до 20 градусів тепла. У Києві місцями обіцяють короткочасний дощ із грозою. Температура повітря в день від 23 до 25 градусів, а зараз у Києві сонячно і температура повітря і за вікнами студії плюс 20.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: Будь на хвилі, а не в ліжку. Підзарядка на Перець ФМ.
1: Друзі, ранкове шоу «Підзарядка» тут. Мені сьогодні, от знаєте, на десерт пощастило. По-перше, Маринка доїхала до студії, бо вона цілих 2.5 години намагалася потрапити на Перець ФМ. А по-друге, до нас завітала неймовірно талановита красуня, сімпатюля. Ну, просто дівчина, яка заряджає своїм настроєм і подарує нам сьогодні класні емоції. Натія, доброго раночку
2: тобі. Добрий
1: раночок. Раді тебе бачити, нарешті зустрілися. Як ти?
2: Супер. Як ви? Як ваш ранок?
1: Нічого, потихеньку, класно, як да? у всіх. Трішечки клас. В шоці, але продовжуємо. Скажи, будь ласка, ми ж тут встали в такий режим осені. Ти от як до осені відносишся?
2: Не дуже позитивно, але якби приймаємо ситуацію.
3: Любиш літо, так?
2: Так, так.
3: Ну, а встигла його використати по максимуму?
2: Слухайте, ну ніби і літа цього року не було прям, так? Спекотного, прям, так?
1: Та не було.
2: Бо я сама одеситка, і я навіть не була на морі цього року, навіть не встигла.
3: Це ж просто, ви що, злочин?
1: Ну, нічого, ми також.
2: У нас ще час. В вересні можна ще поїхати, що нормально буде.
1: Ну, а взагалі, чим займалася влітку?
2: Слухайте, у нас були концерти. У нас предпрем'єрний період був, бо ми вже знімали, записували пісні. Потім я поїхала в Грузію, бо я ж грузинка.
1: Так, так, Боже, це Картвело, обожнюємо.
2: У нас були там концерти, там записували пісні, і от я вже повернулась в Україну, і тому я так трохи мандрувала, працюємо.
1: Ми от завжди нашим гостям задаємо в ранковому шоу таке стандартне запитання, як зазвичай у них розпочинається ранок? Зрозуміло, що не тоді, коли потрібно на прем'єру, так, на ранкове шоу, а от просто коли в тебе от твій звичайний такий комфортний твій день. Який він?
2: Для мене обов'язковим є прокинутися і поставити якийсь свій улюблений плейлист, який задасть...
1: з музики?
2: Так, обов'язково, який задасть настрою на день. Потім обов'язково кава. В мене ще зі мною живе песик, Лолечка.
1: І треба
2: так, обов'язково поцьомати Лолечку, з нею трохи погратися. Ну і потім, звичайно, наша дівчача ранкова рутина.
1: Ну це класно. А то, знаєш, буває такі, так, я спеціально прокидаюся тільки з першими півнями, починаю бігати, стрибати його і займатися.
2: Ставати на вістки. На жаль, ні.
1: Не про тебе.
2: На жаль, ні.
1: Слухай, у нас сьогодні класний привід для зустрічі. Це прем'єра нової пісні. Вона ще й дуетна разом із Павчиком, Артемом. І це не просто ваша спільна дуетна пісня. Це фактично нова інтерпретація відомого легендарного хіта «Кахель». «Время і стекло».
3: «Летіли сльози», так?
2: Так.
1: Тепер називається «Летіли сльози». Давай почнемо з самого початку. Як ви дійшли до цієї ідеї, що потрібно вже ж щось зробити з оновленням легендарної пісні для міленіалів?
2: Та, слухайте, дуже несподівано це вийшло. Ми якраз з моїм менеджером Христиною їхали на наш сольний концерт в дальню дорогу, як зазвичай, і обговорювали наші майбутні плани, думали, щоб такого цікавого зробити. І я кажу, блін, класно було б якусь ностальгічну пісню зробити для наших слухачів, щоб повернути в якісь такі часи наші минулого. І думали, що б зробити. І якось мені прийшло на голову «Время і стекло». Я особисто не дуже чула, щоб хтось інший масштабно робив переспіви або переклад цієї пісні. І думала, мабуть, це неможливо по документах, щоб якось
3: права,
2: офіційно, права. І Христя мені каже, слухай, давай спробуй, давай просто запитаємо, чи це можливо. Я кажу, та ні, Христя, ну це, мабуть, неможливо, ну ніхто ж не робив до того, прям так, що масштабно. Я особисто не чула такого.
1: Ага, тобто от просто так от взяти і зробити свою версію не можна зараз?
2: Ні, звичайно, треба обов'язково брати права на пісню. І Христя каже, ні, слухай, давай я напишу, я запитаю, може це нам вдасться. І помітні нам відповіли, що так, це можливо, і я на той момент настільки зраділа, я навіть і не повірила, думаю, блін.
1: Ну, я знаю, що ти повністю займалася особисто адаптацією, так би мовити, перекладом тексту.
2: Так, ми працювали разом з Темстаймом, це наш український співак, дуже талановитий, я неймовірно йому вдячна, що він пішов в цю авантюру зі мною, і наш неймовірний саунд-продюсер Gold Even Love, бо це саме ті хлопці, які, як я кажу, війшли зі мною в цю авантюру і взяли відповідальність, бо це дуже велика відповідальність переробити настільки, я б сказала, і відому пісню, і ця пісня ж для багатьох дуже є особлива, бо вона асоціюється стільки спогадів, і це така була дуже тонка грань між тим, щоб і залишити і ті спогади, але при тому і дати щось свіже, дати вже такий душу нового покоління, ага, вже наші так, історії, так. Наших дорослих вже історій, друзів, знайомих, особистих історій. Тому...
3: Ну, а ті, хто, власне, автори та оригіналу, вже чули нову інтерпретацію? Якою була реакція? Когось показували? Там, Надя Дорофєєва, можливо, відповіла?
2: Так, я бачила, Надя Дорофєєва лайкала мої відео в тіктоці. Я прямо... Так, я зраділа. Я думаю, що, можливо, вони знали і наші процеси, бо ми з помітними погоджували і текст, і
1: Тобто от навіть так треба робити. Так. Угу, це цікаво.
2: В нашому випадку це було саме так. Угу. Тому я думаю, що вони були в курсі нашого робочого процесу. Так,
1: ну все вдалося, ми зрозуміли. А де ж тут паучик з'явився в цьому процесі?
2: Трошки не доїхав.
1: Це сьогодні зрозуміло, він же ж з Івано-Франківська, якщо я не помиляюсь.
2: Так, так.
1: Але от в самому дуеті, в самому тандемі, чого його обрали?
3: Я його запросила, так.
1: Темс Тайм міг, до речі, теж заспівати. Чому б ні, якщо він ще й допомагав?
2: Насправді так. Вибір, як то сказати, чоловіка в цю композицію.
3: Це взагалі складна справа.
2: Це дуже складна справа. Скажу чесно, ми обирали такий, стався неочікуваний навіть кастинг мій.
1: Ого!
2: Так, бо ми пробували декілька інших наших артистів українських, але для нас було дуже важливо, щоб співпав той вайб, який ми заклали. Щоб це було і молодіжно, і свіжо, і щоб підхопили той настрій, який ми вклали в цю пісню, і з іншими хлопцями якось воно не сходилось.
1: Так,
2: не мечилось. А Тьома, як тільки він записав свою пробну версію, ми зрозуміли, що так, це воно є.
1: Воно.
2: Да, ну і Тьома, звичайно, що дуже зрадів, що така можливість з'явилася взяти участь в створенні такої легендарної пісні, тому ми дуже швидко
1: слухаємо. Так багато тандем. Говоримо, так багато говоримо. Давайте ж послухаємо.
2: Давайте.
1: Я впевнений, слухачі хочуть. І обговоримо ще. Натія, Паучик, «Летіли сльози». Просто зараз. Прем'єра в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець FM.
0: Гаряча прем'єра.

0: Прем'єра Надія Паучик, летіли сльози на ранковому шоу «Підзарядка» в ефірі Перець ФМ. Вітаємо!
1: Дякую!
0: Точно, що сльозинка так промайнула, ах, у всіх у зумерів і міленіалів так 100%. Слухай, ну найцікавіше, от ви вже видали пісню, ви зняли кліп. Що пишуть, що кажуть, як аудиторія сприймає?
1: Слухайте, дуже класно сприйняла аудиторія вже сьогодні зранку. Я навіть ще не встигла запостити, що прем'єра пісні. Мені вже в тіктоці, в інстаграмі пишуть, що я відчув, ніби я знов 11-річний в таборі.
0: Клас!
1: Там, да. І мене це так тішить, я так радію, що нам вдалося передати і залишити оці самі емоції для наших слухачів. Тому для мене це неймовірне щастя.
2: Це правда. Скажи про кліп, про відеороботи. Ви знімали у Львові, та чому саме Львів? Яку роль, можливо, це якесь має значення для вас?
1: Львів якось історично склалося так, що майже всі мої кліпи зняти у Львові, Львівській області. І взагалі ту всю місцевість ми об'їздили, використали
0: цікавий
1: майже всі
0: досвід,
1: локації.
0: Цікавий. Тобто з Одеси фактично, а в Києві постійно, а у Львові,
1: знімаю
0: на відео.
1: Так, насправді зйомки кліпу, я думаю, що це у всіх без форс-мажорів не буває і не існує. І так, мабуть, не було б так цікаво. Просто уявіть собі, я сиджу вже на гримі, готуємось до зйомок, майже готова. І я бачу, що у менеджера Христі трошки змінюється обличчя. Я розумію, що щось не то. Я кажу: Христя, що сталося? І Христя така: ні, нічого, нічого, зараз все порішаємо. Я кажу: що сталося? Тьома переплутав дні зйомок.
0: Прекрасно. І місто, і країну.
1: І місто. Він трошки запізнюється, але нічого, ми все встигаємо. Але насправді так, нам, слава Богу, вдалося все відзняти в один день, як і планували, але цей от стрес і оцей момент напруги, що не розуміли, чи ми встигнемо і як нам спланувати зйомку, і чи ми встигаємо на всі локації, бо світло, це ж все дуже важливо під час зйомок, але слава Богу.
0: Всі на ютубчик дивитися, просто сьогодні ж прям прем'єра, прям дуже спекотня вона.
1: Так, пишіть в коментарях, було б дуже цікаво почитати.
0: Щоб було більше, більше і більше і більше. Слухай, ну я ж не можу не запитати, чи буде найближчим часом можливість на сцені в твоєму виконанні вже отримати ці емоції?
1: Так, звичайно. 6 числа ми в Тернополі, потім 20 числа ми будемо у Львові виступати, і 26-го у нас буде сольний концерт в Буковелі в Глейсері. Тому всі, хто там десь поруч буде, я запрошую послухати вперше наживо цю пісню. Ну і, звичайно, всі інші мої пісні, тому проведемо дуже класний час.
0: Клас. Разом. Дякуємо тобі за ці класні емоції, що ти подарувала нам, нашим слухачам, та нам, ведучим, теж, що ж тут приховувати, бо наші сльози теж покотилися. Це не все, ми ще тобі придумали завдання для наших соцмереж перед ЦФМ. Тому готуйся. І дякуємо, що знайшла час завітати до нас. Надія була в ранковому шоу «Підзарядка». Дякуємо!
2: Дякуємо!
3: Підзарядка! Заряди свій ранок на Перець ФМ. На Перець ФМ. Чури-мури.
4: А знаєте, дівчатки, я вчора оце прийшла до висновку, що з віком починаю розуміти. Роки не тільки беруть своє, але й намагаються відібрати моє.
3: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Відчуй заряд енергії, сильніший за каву та павербанку разом.
1: Підзарядка. Налаштовуємося з вами справді до такого робочого режиму сьогоднішнього дня. От хочеться, щоб і день порадував чимось хорошим. Ну, принаймні, як мінімум, всіма планами, щоб вони збувалися, і тихою атмосферою.
2: Не будьте, як я, не запізнюйтесь ніколи, нікуди. Нехай усі плани ваші сьогодні справді будуть здійснюватися, і все буде на краще. Ну, а ми з вами почуємося, друзі, завтра у п'ятницю. Нагадую, що це солодке слово станеться з нами буквально вже завтра.
1: Завтра о 8:00. Взагалі не перемикайте хвилю перед ФМ. От прям залишайте її, не вимикайте. Марина Клим.
2: Саня Димо. Всім гарного дня.
1: До завтра.
0: Зарядили, розсмішили.

Перець FM. Радіо незалежної України. П'ять і сім. Полтава 101.3.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Гаряча ніч у Сочі. Сьогодні вранці у місті було атаковано портову інфраструктуру. За даними місцевих мешканців та моніторингових каналів, інфраструктуру Сочі атакував безекіпажний катер. Що було ціллю удару, наразі невідомо. Серед можливих варіантів – «Панцер-С-1» або російські патрульні катери. Наслідки ворожої атаки на Бориспіль. Внаслідок нічної атаки Російської Федерації вщент вигорів магазин, у 9-поверховому будинку вибило вікна. Також горять складські приміщення. Наразі журналістів до місця пожежі не пускають. На місці працюють рятувальники та інші оперативні служби. Наслідки атаки уточнюються. Нагадаю, у Бориспільському районі внаслідок російської атаки чоловік отримав осколкові поранення. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров залишає посаду та переїжджає до столиці. Стало відомо, що Зеленський запропонував йому очолити Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Хто саме обійматиме посаду замість Федорова, офіційно не повідомляють. За шахрайські кол-центри хочуть суттєво посилити покарання. Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за організацію та участь у діяльності шахрайських кол-центрів. Документ зареєстрували вчора, 2 вересня. Якщо закон ухвалять, організаторам таких структур або керівникам їхніх підрозділів може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Для працівників, які свідомо беруть участь у незаконній діяльності, пропонують покарання від 5 до 10 років. Німеччина успішно провела секретні випробування далекобійної балістичної ракети «Лора». Ці ракети дальністю понад 500 кілометрів поставлять в пусковому контейнері, що дозволяє оперативно розгортати їх з кораблів. Як пише німецьке видання, після успішного тесту їх закупівлю прискорять. Вони стануть одним із елементів стримування Російської Федерації на додачу до крилатих ракет «Таурус». Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: У нас мама дуже добра, але іноді як крикне, то навіть діти з сусіднього будинку починають прибирати.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Стиль або потужність.
4: Стоп.
3: Робота або розваги.
4: Стоп.
3: Преміальність або розумна ціна.
5: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
6: Hello, Moto.
7: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
8: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама на Перець ФМ.
10: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0. Я стираю.

0: Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. В камінній залі театру «Колесо» відбудеться мексиканська комедія «Два аромати троянди». По-мексиканськи гострий, колоритний сюжет п'єси із традиційним для комедії любовним трикутником. В Палаці культури КПІ відбудеться творчий вечір Леся Подрів'янського. Або ж КПАБ запрошує на вечір нових жартів від бродячого стендапу. На сцені зустрінуться як досвідчені коміки, так і ті, хто лише активно набирає обертів. У культурному центрі ресторації «Галушка» триває соло-виставка продаж авторського живопису Ірини Бондар. Живопис Ірини Бондар – це не просто споглядання естетики природи чи людської постаті, а глибоке дослідження стійкості людської психіки під час випробувань. Кожна робота Ірини – це подорож у світ почуттів. Завітайте до «Галушки», щоб побачити цю красу на власні очі. А можливо, і знайти картину для себе. На Співочому триває виставка масштабних квіткових інсталяцій, створених із тисяч сезонних квітів. А на Львівській площі відбувається масштабний імерсивний науково-освітній простір «Тіло людини» про людський організм. 4 вересня Київський планетарій запрошує відвідати унікальний органний концерт під зорями у форматі 360 градусів за участі двох органів на сцені – «Теорія великого Баха». Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Гросу «Дурна любов».

0: на Перець ФМ.
1: Сьогодні четвер, 3 вересня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами від 20 до 22 градусів тепла в день. На сході буде хмарно, дощитиме плюс 24, плюс 26. На півдні переважно хмарна погода з проясненням, опадів не очікується, до 28 градусів тепла в день. На півночі хмарно, дощитиме 20-22 з плюсом в день. У центральних областях буде хмарно з проясненням, подекуди дощі, 24-26 з плюсом. У нашому Криму хмарно, плюс 27. У столиці сьогодні хмарно із проясненням і дощами. Температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. Бажаємо вам вдалого дня сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: А знаєте, оце відчуття, дівчата, коли ваша дитина погано поводиться, і ти намагаєшся зрозуміти, забрати планшет – це буде великим покаранням для неї чи для тебе?
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хитець FM. Поїхали далі.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: засідання міністрів закордонних справ ЄС в Ірландії. Ворог атакував фармсклад. Росія завдала удару по одному з найбільших фармацевтичних логістичних комплексів України. Під атакою опинився комплекс «Біокон» у Бориспільському районі Київщини. На його території зберігали та розподіляли значні обсяги фармацевтичної продукції. Через масштаб ураження збитки від атаки можуть сягти мільярдів гривень. Удар по логістичній інфраструктурі може позначитись не лише на роботі самого підприємства, а й на постачанні медикаментів до аптек та медичних закладів. Масові протести в Іспанії. Приводом стало зростання кількості мігрантів у Сеуті, іспанському місті на північному узбережжі Африки. Наймасштабніша демонстрація відбулася в Мадриді. За оцінками влади, в ній взяли участь приблизно 50 тисяч людей. У деяких містах ситуація загострювалася для стримування учасників акції. Поліція, за повідомленнями ЗМІ, застосовувала перцевий газ. Чемпіонат України з футболу продовжується. Вже завтра, 4 вересня, стартує п'ятий тур української прем'єр-ліги. Першими на поле вийдуть Чорноморець та Лівий берег, початок о 13:00, а вже о 18:00 Полісся зустрінеться з Кудрівкою. Загалом тур триватиме 3 дні до 6 вересня. Серед найцікавіших протистоянь вихідних – Карпати зіграють проти Шахтаря 5 вересня, а Динамо – проти ЛНЗ. Матч запланований на 6 вересня. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець ФМ.
1: Чуєш, сусіде, чого такий незадоволений? Так а чого бути задоволеним? Дружині на Новий рік подарував терези, а вона мені сантиметр.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
9: Реклама. На Перець FM.

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Я блондин. Іноді досить зручно бути блондином. Навіть дуже зручно. Наприклад, коли я в Німеччині, всі питають «Are you from Sweden?» У Швеції люди питають «Are you from Germany?» А в Україні люди такі «Яка Sweden? Яка Germany? Як ти, бляха, виїхав?»
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні четвер, 3 вересня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами від 20 до 22 градусів тепла в день. На сході буде хмарно, дощитиме плюс 24, плюс 26. На півдні переважно хмарна погода з проясненням, опадів не очікується, до 28 градусів тепла в день. На півночі хмарно, дощитиме 20-22 з плюсом в день. У центральних областях буде хмарно з проясненням, подекуди дощі, 24-26 з плюсом. У нашому Криму хмарно, плюс 27. У столиці сьогодні хмарно із проясненням і дощами. Температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. Бажаємо вам вдалого дня сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Подорожуєш? Вмикай Перець. Разом веселіше.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, а у вас той день, коли ви прибираєте, миєте, варите, прасуєте, теж називається вихідний?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Вибухи у Криму. Увечері 2 вересня та у ніч на 3 вересня у Севастополі та Сімферопольському районі було гучно. Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розважаєв заявив про 3 знищених дрони увечері 2 вересня. Про вибухи у Севастополі повідомляв і військово-партизанський рух АТЕШ. Далі цитую. У місті та околицях оголосили небезпеку через безекіпажні катери.

0: Визначена кількість рятувальників ДСНС бореться з пожежею на складі фармацевтичної компанії. Були удари по Нікополю, Херсону, Сумах, Запоріжжю та Хмельницькому. Україна представила в Баку систему розмінування з використанням штучного інтелекту. Про цю систему повідомив голова Асоціації саперів України Тимур Пістрюга. Розмінування територій є вирішальною передумовою для відновлення громад, оскільки це дозволяє повернення населення, розвиток освіти та охорони здоров'я, залучення інвестицій та відновлення повноцінного життя громади, зазначив голова Асоціації саперів України. «Укрзалізниця» влітку перевезла понад 8 мільйонів пасажирів. Це більше, ніж було влітку минулого року на 70 тисяч людей. Пасажиропотік в Україні стабільно зростає, попри посилення атак на залізничну інфраструктуру з боку Росії. В «Укрзалізниці» додали, що в осінній сезон залізниця входить з оновленим графіком руху, з урахуванням безпекової ситуації та адаптованим до актуальних потреб українців. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Крутиться дівчина перед дзеркалом і каже: «Хоч би швидше заміж вийти, так уже остогідло це чепуритись кожного дня».

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на...

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт «Dance Battle» вже цієї осені. Радіопартнер «Перець ФМ».
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
8: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Аль Пачіно тепер має стосунок до Масераті, щоправда, лише у кіно. В мережі з'явився перший тизер біографічної драми «Мазераті брати» про родину, яка створила легендарний італійський автобренд. В центрі сюжету брати Масераті, їхні амбіції, сімейні конфлікти, нестача грошей, небезпечні перегони і спроба перетворити маленьку сімейну справу на автомобільну імперію. Аль Пачіно зіграв впливового фінансиста Вінченцо Ваккаро, який допомагає братам розвивати бізнес. У фільмі також знялися Ентоні Гопкінс, Енді Гарсія, Джесіка Альба та Мікеле Мароне. Тож, цілком можливо, що це буде доволі резонансна картина в кінотеатрах.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні четвер, 3 вересня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами від 20 до 22 градусів тепла в день. На сході буде хмарно, дощитиме плюс 24, плюс 26. На півдні переважно хмарна погода з проясненням, опадів не очікується, до 28 градусів тепла в день. На півночі хмарно, дощитиме 20-22 з плюсом в день. У центральних областях буде хмарно з проясненням, подекуди дощі, 24-26 з плюсом. У нашому Криму хмарно, плюс 27. У столиці сьогодні хмарно із проясненням і дощами. Температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. Бажаємо вам вдалого дня сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Що я вам скажу, дівчатки, взагалі-то я добра від природи. Просто розумієте, я давно не була на природі.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Вітаю. Мінус судно росіян. Як інформує Генштаб у Севастополі, що у Криму уражено десантний катер БК-16. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється. Дане судно – це швидкісний транспортно-десантний катер, призначений для перевезення та висадки десанту, у тому числі на необладнане узбережжя, а також виконання патрульних і протидиверсійних завдань. Катер може оснащуватися кулеметним та гранатометним озброєнням. Стрілянина у столиці. У Києві чоловік впритул розстріляв 71-річного директора клініки репродуктології. Про це повідомили в прокуратурі. Попередньо там пролунало понад 20 пострілів. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували. Нападника розшукує поліція. Про мотиви злочину наразі не повідомляють. ГУР інформує. Розгортається цілеспрямована кампанія дезінформації з метою дискредитації воєнної розвідки та бойових підрозділів головного управління. Для реалізації кампанії її організація

0: До 13 вересня, а результати відбору фонд планує оголосити 21 вересня. Поїздка до Іспанії розпочнеться 15 жовтня і триватиме до 27 жовтня. Під час відбору враховуватимуть досвід участі у турнірах, результати, рейтинг, рівень підготовки та мотивацію дитини. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. За годину більше.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дивлюсь на себе в дзеркало, матір Божа, яка ж я гарна, молода, ось сексуальна. Все, тепер буду в магазині тільки таке вино брати.

0: Реклама на Перець ФМ. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті Міліні.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Круті перці 90-х. Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Ярослав Пірох.
1: Вас, дівчата, треба збуджувати, треба масаж якийсь. А єдиний масаж, який я знаю, це рельси, шпали. Ну, навряд чи дівчина прям збудеться. Вона така, неси ману кашу розмальовки. Будемо виходити за лінії дозволеного.
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.

Хмельницький Хмельницький ФМ. Не просто хіти, а суперхіти. Слухай завжди. Перець.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні четвер, 3 вересня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами від 20 до 22 градусів тепла в день. На сході буде хмарно, дощитиме плюс 24, плюс 26. На півдні переважно хмарна погода з проясненням, опадів не очікується, до 28 градусів тепла в день. На півночі хмарно, дощитиме 20-22 з плюсом в день. У центральних областях буде хмарно з проясненням, подекуди дощі, 24-26 з плюсом. У нашому Криму хмарно, плюс 27. У столиці сьогодні хмарно із проясненням і дощами. Температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. Бажаємо вам вдалого дня сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Я, знаєте, що помітила, дівчата? Робочий день проходить швидше, якщо працювати.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. Ми

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Красуха 4. Саме з такою назвою уражено мобільну станцію радіоелектронної боротьби у районі тимчасово окупованого Севастополя. Даний комплекс дальньої дії призначений для радіоелектронного придушення бортових радіолокаційних станцій літаків і вертольотів, а також радіолокаційних засобів безпілотних літальних апаратів. Комплекс також здатний впливати на засоби зв'язку та інші радіоелектронні системи. Нова інтрига. Як сказав очільник МЗС України Себіга, далі цитую, слідкуйте за новинами. Зараз ми будемо мати нову динаміку у мирних зусиллях. За його словами, Володимир Зеленський нещодавно мав розмову з американською переговорною групою та наголосив, що діалог зі Сполученими Штатами підтримується регулярними контактами. Рада прийняла два закони. Вони передбачають звільнення від податків та митних зборів товарів для потреб сил оборони або компонентів для виробництва озброєння. Один із законів передбачає звільнення від ПДВ та акцизного податку імпорту мотовсюдиходів для потреб армії, компонентів для виробництва озброєння, дронів, засобів РЕБ і боєприпасів. Інший документ звільняє від ввізного мита. Почесть для Трампа. У США в обіг та продаж надійшли монети з портретом їх президента. Номінал монет – $1. На них зображений портрет Трампа і напис «Свобода 1776-2026». Також на монеті є напис «У Бога віримо». З 1956 року це гасло присутнє на всій національній валюті США. Нагадаю, що це не перша

0: стрижарти на Перець FM.
1: Василю, наша Оля каже, що вона вагітна від тебе.
2: Бреше. Нема такого лікаря, щоб через три дні визначив.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
12: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Поліція в Індії, вона вдалася до пошуків досить незвичайного злочинця і зараз дуже зайнята, бо там мавпа пияка краде алкогольні напої в магазинах. За словами одного із постраждалих власників магазину, мавпи кусаються, якщо їх спробувати прогнати. Приматолог і професор Індійського національного інституту розповів, що мавпи не вперше помічають за вживанням, виявляється, алкогольних напоїв. За словами вченого, давно відомо, що в макак може формуватися тривала алкогольна залежність. Ну а місцеві чиновники зараз разом із співробітниками департаменту лісового господарства кажуть, що розпочали пошуки мавпи і сподіваються, що розберуться із цією курйозною ситуацією.
0: Підзарядка щодня по буднях з 8 до 11.

0: буде на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Парасолячі сонцезахисні окуляри. Кожному своє. І про це детальніше просто зараз. У п'ятницю, завтра, 4 вересня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду з дощами – 20-22 з плюсом в день. На сході хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 25, плюс 27. На півдні сонячна погода – 26-28 тепла. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 23. У центральних областях буде переважно сонячно, але дощитиме подекуди – 24-26 з плюсом. У нашому Криму хмарно з проясненням, дощитиме 26-28 тепла. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням і дощем. Температура повітря в день 22-24 з плюсом. Такою погода буде завтра. Залишайтеся з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, а я оце вчора зайшла в книжковий магазин і побачила книжку «Як вирішити 50% всіх проблем». Ну, я й взяла дві.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Перець ФМ. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Перець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: Далі коротко про важливе, як Санія Цьомчик, мої вітання. Успішна робота сил оборони. У районі Мар'їного, що в Криму, уражено пункт управління безпілотниками противника. Окрім того, на Донеччині сили оборони вдарили по російському складу дронів та боєприпасів. Серед іншого, уражено і об'єкти противника на полігоні Восточний у Новопетрівці Запорізької області. Ступінь завданих збитків уточнюється. Втім, атака окупантів по Україні триває. Сьогодні Росія знищила депо та відділення нової пошти у Дніпрі ракетою дроном «Бандеру». Внаслідок атаки загинув співробітник нової пошти, ще п'ятеро поранені. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу ще встановлюється, а якщо ваше відправлення було знищено унаслідок атаки, оголошену цінність обіцяють компенсувати. Карма наздоганяє. В Енгельсі підстрелили російського генерала, причетного до ударів по Охматдиту та телевежі в Києві. Низка ЗМІ пише, що йдеться про Миколу Варпаховича, командира 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії. Попередньо в рашиста стріляв мотоцикліст у шоломі, окупант у критичному стані. Майже 298 мільйонів гривень. Саме таку суму Національний банк України у серпні перерахував зі спецрахунку відкритого НБУ на потреби оборони. Зазначається, що всього з початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок надійшло майже 170 мільярдів гривень в еквіваленті. За минулий місяць на нього надійшло майже 10 мільярдів гривень. Так, станом на 1 вересня залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становить майже 13 мільярдів гривень. Розлучення у кілька кліків онлайн у Дії. Послуга доступна для пар, які спільно вирішили перепинити шлюб. Схема така. Один з подружжя формує заяву в Дії, другий підтверджує її у своєму застосунку. Дія автоматично перевіряє інформацію в ДРАЦ. І все. Якщо ж у подружжя є спільні неповнолітні діти, розірвання шлюбу, як і раніше, лише через суд. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємо.

0: краще.
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Батьки застукали дитину за поїданням хом'ячого корму. Корм відібрали, рота прополоскали, батько читає склад. Так, пшениця, просо, горох, морква, картопля, вітаміни А, Б, Д, Е. Мати замислено. Може йому ще дати?

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на 100%.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix. Це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
7: Реклама. На Перець ФМ.

0: ранка. Сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Литві сталася цікава казусна історія на дорозі, і це не ДТП, не через водіїв і не через машини, а через табун коней. Близько 7 ранку на трасу Вільнюс-Пеневежес вибігли 14 жеребців. Спочатку в поліцію навіть повідомили, що дорогою біжать вівці, але швидко потім уточнили, розгледіли, що ситуація значно масштабніша, бо це не вівці, це коні. З'ясувалося, що на кінному господарстві зламалася електрична огорожа, і табун вирішив скористатися моментом і влаштувати ранковий забіг прямо на автомагістралі. Тож у когось ранок починається з кави, а ось у Литві із 14, так би мовити, кінських сил просто посеред автомагістралі. Підзарядка.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Парасоля чи сонцезахисні окуляри? Кожному своє. І про це детальніше просто зараз. У п'ятницю, завтра, 4 вересня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду з дощами, 20-22 з плюсом в день. На сході хмарно з проясненням, дощитиме плюс 25, плюс 27. На півдні сонячна погода, 26-28 тепла. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме плюс 23. У центральних областях буде переважно сонячно, але дощитиме подекуди, 24-26 з плюсом. У нашому Криму хмарно з проясненням, дощитиме 26-28 тепла. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням і дощем. Температура повітря в день 22-24 з плюсом. Такої погоди буде завтра. Залишайтеся з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, тільки тоді, коли я почала їздити за кермом, а чоловік на пасажирському сидінні, я чітко зрозуміла, що таке перешкода справа.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хвилець FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. За київським часом 17:00. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хвилець FM.
1: Коротко про найважливіше саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Ще одне влучання. Військово-морські сили України морським дроном уразили російське судно забезпечення «Нефрит» у порту Сочі. Саме воно забезпечувало нафтогазові операції, обслуговувало офшорні об'єкти, перевозило вантажі, персонал та виконувало підводно-технічні роботи. Як наголошують військові, його атака – це удар по логістиці, спеціальних спроможностях та воєнно-економічній інфраструктурі ворога. Готові допомогти. Індія має намір долучитися до зусиль із завершення війни Росії проти України, якщо її допомога справді буде потрібна. Про це заявив глава індійського МЗС. Він нагадав і про нещодавню заяву індійського прем'єр-міністра. Відомо, що кілька днів тому той публічно закликав російського диктатора Путіна зупинити війну проти України. Під час сьогоднішніх переговорів міністрів закордонних справ України та Індії у Києві обговорювалися деякі конкретні аспекти цієї війни. Так, у центрі уваги була проблема атак на торговельні судна під різними прапорами. Глава МЗС Індії зауважив, що це виклик для багатьох країн глобального півдня. Насамперед йдеться про дефіцит палива, добрив та продовольства. До речі, нещодавно стало відомо, що Індія скорочує імпорт російської нафти і шукає їй альтернативу. Бензин і дизель подорожчали. У четвер 3 вересня середня ціна на бензин марки А95 зросла на 84 копійки до 81 гривні 54 копійок за літр. На дизельне пальне на 61 копійку до 91 гривні 92 копійок за літр. Нагадаю, у середу 2 вересня середня ціна на бензин марки А95 зросла на 38 копійок до 80 гривень 70 копійок за літр. На дизельне пальне знизилася на 10 копійок – до 91 гривні 31 копійки за літр. Цибулька. Саме таку назву має шрифт, створений українською дизайнеркою за мотивами петриківського розпису. Анна Маслік поєднала літери з декоративними рослинними гліфами та надихалася стилем «Арнуво». Шрифт розроблений для української та англійської мов, а отримати його можна за благодійний внесок. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

гострі жарти на Перець ФМ. Коментатор футболу. Гравець обводить одного, другого, третього. Удар по воротах. Блін, а треба було по м'ячу.

0: Чекає вдома у вікна. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
8: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Одного разу з дружиною ми домовилися, що зіграємо в одну рольову гру, начебто ми не знайомці. Ми зайшли до бару, розійшлися, вона пішла в один кінець бару, я пішов до барної стійки знайомитися до іншої дівчини. І вона повертається до мене, каже, ти що, взагалі знахабнів? Що це таке? А я кажу, а ми знайомі?
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: FM.
1: В твоих очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, щекоче все тіло до

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Парасоля чи сонцезахисні окуляри? Кожному своє. І про це детальніше просто зараз. У п'ятницю, завтра, 4 вересня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду з дощами – 20-22 з плюсом в день. На сході хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 25, плюс 27. На півдні сонячна погода – 26-28 тепла. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 23. У центральних областях буде переважно сонячно, але дощитиме подекуди – 24-26 з плюсом. У нашому Криму хмарно з проясненням, дощитиме 26-28 тепла. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням і дощем. Температура повітря в день 22-24 з плюсом. Такої погоди буде завтра. Залишайтеся з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте що, дівчата, а ви тільки уявіть, як би піднявся настрій в пацієнтів, якщо б в лікарнях замість бахіл видавали ласти.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про головні події саме зараз, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Сили оборони вдарили по радіолокаційній станції «Каста». Вона знаходилася у районі Вишневого Запорізької області. Ця радіолокаційна станція виявляє літаки, гелікоптери, крилаті ракети та безпілотники, зокрема ті, що летять низько. Тепер нашим дронам буде легше дістатися цілей. У Генштабі кажуть, що орієнтовна вартість даної станції – від 60 мільйонів доларів. Але тим часом сильну пожежу гасять у складах у Бориспільському районі Київщини після атаки росіян. А терористи вже двічі били повторно по рятувальниках. Також стало відомо про двох постраждалих літніх людей у Фастівському районі. Пошкоджені приватні будинки, повідомили в ОВА. Росія знову за своє. Країна готує диверсію проти воєнних підприємств Данії, які допомагають Україні. Данська контррозвідка б'є на сполох і закликає компанії посилити заходи безпеки. Спецслужби Російської Федерації нібито вже намагаються вербувати данців для збору інформації про об'єкти для подальших підпалів. Український експорт. Через посилення російських атак на портову інфраструктуру в серпні Україна альтернативними шляхами експортувала близько 1 мільйона 700 тисяч тонн аграрної продукції, що становить приблизно третину від потенційного обсягу. Однак Україна має достатні обсяги виробництва продовольства та широкий асортимент продукції для забезпечення внутрішнього ринку. Нова банкнота. Вже завтра в Україні увійде в обіг нова купюра – 2 тисячі гривень. У Національному банку України пояснюють появу нового номіналу зростанням зарплат, цін та обсягів готівки в обігу. Нагадаю, на банкноті буде зображений український поет та дисидент Василь Стус. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Три жарти на Перець ФМ.
1: Підрахувала свій бюджет на 25-й рік і зрозуміла, що будуть подарунки: любов, розуміння та підтримка.

0: Так.
1: Реклама на Перець FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Стиль або потужність.
5: Стоп.
4: Робота або розваги.
5: Стоп.
4: Преміальність або розумна ціна.
6: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
7: Hello, Moto.
8: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
9: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
10: Нанофарба.
1: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: До 30-річчя легендарної іграшки в Японії створили Tamagotchi Ring. Це такий найменший Tamagotchi в історії. Це каблучка завдовжки всього 28 мм із крихітним кольоровим екранчиком. І це не просто сувенір, насправді, до цього ювілею легендарного Tamagotchi. На створення такої мініатюри пішло цілих 2 роки, виявляється. От скільки коштуватиме такий гаджет? Не дуже дорого, насправді, близько $48. А от перші замовлення мають доставити в наступному році, в 2027-му. Щоправда, от офіційно новинку поки будуть продавати лише в Японії, чи дістанеться вона до нас сюди, нам не повідомили.
0: Щодня по буднях з 8 до 11

0: Погода на Перець ФМ.
1: Парасоля чи сонцезахисні окуляри? Кожному своє. І про це детальніше просто зараз. У п'ятницю, завтра, 4 вересня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду з дощами, 20-22 з плюсом в день. На сході хмарно з проясненням, дощитиме плюс 25, плюс 27. На півдні сонячна погода, 26-28 тепла. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме плюс 23. У центральних областях буде переважно сонячно, але дощитиме подекуди, 24-26 з плюсом. У нашому Криму хмарно з проясненням, дощитиме 26-28 тепла. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням і дощем. Температура повітря в день 22-24 з плюсом. Такої погоди буде завтра. Залишайтеся з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, коли мене запитують, чим я постійно зайнята, а я то їду на роботу, або повертаюсь з роботи, або збираюсь на роботу, або вже на роботі, або сплю, бо завтра ж на роботу.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Далі про головне. Для вас мовитиму я, Ксенія Цьомчик. Російські втрати. Майже 1000 одиниць бронетехніки Російської Федерації знищено за літо. А це 354 танки та 598 бойових броньованих машин. З початку року втрати ворога становлять уже 836 танків та 1415 бойових броньованих машин. Але тим часом стало відомо, що на лівому березі Києва внаслідок атаки постраждали попередньо четверо людей. Серед них 12-річна дівчинка. Про це поінформували у Київській міській військовій адміністрації. Також є пошкоджені автомобілі. Крім того, за даними місцевих каналів, у Києві було влучання по виробництву Coca-Cola. Там виробляють такі напої, як Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Bonacqua, Rich, Burn та інші. За попередніми даними, під удар потрапив один із найбільших заводів Coca-Cola у Європі. Потрібно швидше. Україна прискорює розробку швидкісних дронів-перехоплювачів проти реактивних шахедів. Про це повідомив Володимир Зеленський. За словами президента, українські виробники вже створили прототипи, які зараз доводять до необхідного рівня ефективності. Також Україна працює над залученням бізнесу до виробництва та налаштування систем ППО. Мета – забезпечити достатню кількість швидкісних дронів-перехоплювачів і дешевших ракет для протидії російським засобам нападу. Математика. Головний бар'єр НМТ-2026. Понад 48500 учасників не подолали пороговий бал хоча б з одного предмета на НМТ. Математику не склали майже 40 тисяч вступників, що становить понад 12% усіх, хто проходив тестування. Для порівняння, українську мову не склали 6217 осіб, а історію України – лише 1283. Це означає, що понад 82% усіх випадків нездачі припали саме на математику. Попри складність тесту, 4324 учасники змогли отримати максимальний результат хоча б з одного предмета. Українці пройшли відбір на кіберспортивний турнір Blast Slam 8 з Dota 2. Щоб забезпечити собі місце на головному турнірі осені, команді потрібно було виграти дві зустрічі поспіль, з чим наші впоралися без зайвих зусиль. Чемпіонат пройде з 29 вересня по 11 жовтня цього року. Організатори поєднають онлайн та офлайн формати, а фінальні матчі прийматиме Мальта. Усього в боротьбу за титул вступлять 16 найкращих колективів світу. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Хотіла купити заспокійливе. Побачила ціну і заспокоїлась.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: ПСВ Шахтар тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Донька Бріджит Макрон закрутила романи з чоловіком на 20 років молодшим за неї. 42-річна Тіфен Озьєр провела літо разом із 22-річним Антуаном Лемкотом. Їхні стосунки вже встигли привернути увагу через 20-річну різницю віці, що нагадало історію її матері Бріджит Макрон, яка старша за чоловіка президента Франції Еммануеля Макрона на 24 роки. Але тим не менше, я за те, щоб кохання завжди перемагало і було на першому місці. Ці не дивлячись на вік.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Парасоля чи сонцезахисні окуляри? Кожному своє. І про це детальніше просто зараз. У п'ятницю, завтра, 4 вересня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду з дощами – 20-22 з плюсом в день. На сході хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 25, плюс 27. На півдні сонячна погода – 26-28 тепла. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 23. У центральних областях буде переважно сонячно, але дощитиме подекуди – 24-26 з плюсом. У нашому Криму хмарно з проясненням, дощитиме 26-28 тепла. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням і дощем. Температура повітря в день 22-24 з плюсом. Такої погоди буде завтра. Залишайтеся з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівочки, скільки ж помилок і дурниць я уникнула завдяки тобі. Моя мудра, вірна, ніколи не полишаюча мене лінь.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз перед мікрофоном Ксенія Сьомчик. Штурмовики Хартії звільнили 4 квадратних кілометри Куп'янщини. Бійці зачистили нові ділянки між Дворічною та Западним. Загалом за останній час бійцям полку вдалося звільнити 13 500 квадратних кілометрів території на цьому напрямку. А тим часом другий день поспіль ППО збиває у районі Києва реактивні ракети «Грань-5». Росіяни запускають їх з відстані 400 кілометрів. Радник президента Воскреснов зазначив, далі цитую, «З позитивного наші засоби ППО їх збивають. З негативного противник їх виробляє, застосовує і, очевидно, продовжуватиме застосовувати». Підтримка ФРН. Німеччина готує масштабну допомогу Україні вже цього місяця. До України мають надійти тисячі ударних дронів та ракети для систем ППО «Айріс-Ті». Відомо, що в країні розпочалося виробництво понад 5000 далекобійних ударних безпілотників для України. Перші зразки вже готові, а випробувані системи надійдуть до озброєння ЗСУ уже цього року. Зареєстровано законопроєкт, яким пропонується встановити кримінальну відповідальність для шахрайських кол-центрів. Пропонується карати найсуворіше тих, хто створив таку організацію або керує нею чи її окремою частиною. За це передбачене позбавлення волі від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Для людей, які є учасниками такої організації, якщо вони усвідомлювали, що вона займається протиправною діяльністю, пропонують покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років із конфіскацією майна або без. Для осіб, які не входять до складу організації, але свідомо допомагають їй, може бути покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї. Ті, хто залучали інших людей до такої організації або до допомоги їй, можуть отримувати від 3 до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї. Якщо залучення інших осіб вчинене повторно, покарання пропонується посилити до 5-10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Окремо документ передбачає відповідальність для службових осіб, які, використовуючи свої повноваження або службове становище, допомагають створенню чи діяльності такої організації. Пропонується покарання від 8 до 12 років позбавлення волі, заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та конфіскація майна. Спортивний анонс. Сьогодні українська тенісистка Олександра Олійникова зіграє у другому колі відкритого чемпіонату США. Матч проти філіппінки Олександри Еале відбудеться другим запуском на Луї Армстронг Стедіум. Початок орієнтовно о 20:30 за київським часом. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Більше за годину почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дружина до чоловіка. Микола, давай купимо машину, я водити навчусь, світ побачимо. Чоловік, надіюсь, цей світ чи інший.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама. На Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Парасолячі сонцезахисні окуляри. Кожному своє. І про це детальніше просто зараз. У п'ятницю, завтра, 4 вересня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду з дощами 20-22 з плюсом в день. На сході хмарно з проясненням, дощитиме плюс 25, плюс 27. На півдні сонячна погода 26-28 тепла. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме плюс 23. У центральних областях буде переважно сонячно, але дощитиме подекуди 24-26 з плюсом. У нашому Криму хмарно з проясненням, дощитиме 26-28 тепла. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням і дощем. Температура повітря в день 22-24 з плюсом. Такої погоди буде завтра. Залишайтеся з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: На Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: А знаєте що? Вночі зірки світять яскравіше і пейзаж красивий. Якщо вночі до чаю розігріти ще й борща.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз, як Синія Цьомчик, мої вітання. Ефективне влучання. Військово-морські сили України морським дроном уразили російське судно «Забезпечення Нефрит» у порту Сочі. Саме воно забезпечувало нафтогазові операції, обслуговувало офшорні об'єкти, перевозило вантажі, персонал та виконувало підводно-технічні роботи. На Росії ще ті фантазери. Заяви російської пропаганди та Міноборони Російської Федерації про нібито оточення українських сил у Вовчанському котлі та захоплення низки населених пунктів не відповідають дійсності. У ЗСУ зазначають, що Російська Федерація масово генерує медійні перемоги на тлі енергетичної кризи, пожежне НПЗ та напередодні виборів до Держдуми. Ворог намагається витіснити з інформаційного простору невигідні теми та відвернути увагу від можливої мобілізації. Долар і євро дорожчають. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Долар офіційно подорожчав на 12 копійок, євро – на 29 копійок. Офіційні курси валют на п'ятницю 4 вересня становитимуть. 1 долар США – 44 гривні 72 копійки. 1 євро – 51 гривня 93 копійки. Перемога за нами. Чоловіча збірна України з волейболу перед чемпіонатом Європи 2026 розпочала виступ на товариському турнірі у Талліні, що в Естонії. У стартовому поєдинку синьо-жовті перемогли національну команду Латвії з рахунком 3-1. 4 вересня українці зіграють зі словаками, 5 вересня з естонцями. На Євро 2026 Україна виступатиме у групі Б. Суперниками синьо-жовтих стануть Польща, Болгарія, Північна Македонія, Португалія та Ізраїль. Нагадаю, чемпіонат Європи з волейболу серед чоловічих команд пройде з 9 по 27 вересня у Болгарії. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

XFM. Слухаєш, і PlayStation більше не потрібен. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Да, хлопці, вчора приїхала теща, і невдовзі, не змінюючи місця мешкання, я опинився в неї в гостях.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт «Dance Battle» вже цієї осені. Радіопартнер «Перець ФМ».
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Аль Пачіно тепер має стосунок до Масераті, щоправда, лише у кіно. В мережі з'явився перший тизер біографічної драми «Мазераті брати» про родину, яка створила легендарний італійський автобренд. В центрі сюжету брати Масераті, їхні амбіції, сімейні конфлікти, нестача грошей, небезпечні перегони і спроба перетворити маленьку сімейну справу на автомобільну імперію. Аль Пачіно зіграв впливового фінансиста Вінченцо Ваккаро, який допомагає братам розвивати бізнес. У фільмі також знялися Ентоні Гопкінс, Енді Гарсія, Джесіка Альба та Мікеле Мароне. Тож, цілком можливо, що це буде доволі резонансна картина в кінотеатрах.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

Перець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: dientes. Enséñamelos.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Гросу, дурна любов.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Перець FM. Налаштуйся на гарний настрій.

0: așa. Перець FM.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець FM.

0: на Перець FM. Усе про все.
1: Зараз дізнаємося, як швидко очистити килими від пилу та шерсті. Допоможуть такі компоненти – пральний порошок, нашатирний спирт, гумові рукавички та щітка. Отже, наливаємо в таз трохи гарячої води, додаємо по столовій ложці порошку та нашатирю, все перемішуємо. Надягаємо рукавички і змоченою в розчині щіткою чистимо килим круговими рухами. Все просто. Після цієї процедури, яка займає не більше 15 хвилин, ваш килим стане дуже чистим. І ще один корисний лайфхак. Розповім, як прати штори, щоб потім їх не просувати. Все, що потрібно, під час прання до машинки додати кондиціонер для одягу. Завдяки йому тканина м'ятиметься набагато менше. Також праска не знадобиться, якщо розвішувати штори злегка вологими, щоб вони не сохли у складеному стані.
0: На Перець FM. Усе про все.
2: Перець FM. Знай. Мене не

Спирець ФМ. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: На Перець ФМ усе про все. Жителька Великої Британії ще у 1980-х роках купила на барахолці всього за $13 каблучку з підробленим діамантом. За кілька десятиліть випадкова покупка зробила цю британку мільйонеркою. Виявилося, що діамант в каблучці був справжнім, причому вагою в 26 карат. Каблучку продали на аукціоні за $847,000. Продавщиця цінного лоту забажала лишитися невідомою. А ось українці стали оптимістичнішими, ніж до війни. Згідно з опитуваннями, і оцінки якості життя, і напрямки розвитку покращились. Українці стали оптимістичнішими. Опитування «Барометр якості життя», проведено спільно з Європейською бізнес-асоціацією, показало, і оцінки якості життя, і напрямки розвитку, і рівень стресу покращились. Причому в порівнянні з довоєнним періодом. Якщо до війни більшість людей відповідали на запитання, чи у вірному напрямку рухається держава не схвально і була песимістично налаштована, то зараз українці у повсякденному житті більш позитивно оцінюють те, що мають. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Про Бас енд Харді – борщ.
2: Буряк.